0: Я демцо, дачи гылызы лунжа. Киташ кел ягнары. Ачу диагырчева цхымагы, есем чыгы куару.
1: Ху чыгбазия, дачу нга кацы гыманды.
0: Ая, гризы кылнанжи, ngomap шаконы. А демцо, дачу мжырдо уго. Ngonche тара, цика гока жанзыг мары. Чызыры, чы тондыгзы шонтонна мана.
1: Тондыгчан мары, терынги липо чонмабдега.
0: Я, я, я. Та глыли мандуна марчунг. Джепшук згали. Демсу, та чиштира. Ани га та хчили нгаг жигни. Арзунхара тунтан.
2: Джентин чиркура матанды дала чопана. Мыпа ванхуна сика сейпни. Азунхара жимчия мыглым на хмунлю. Торгынгы воси чачу дамби. Азунхара сика шанглапты. Матан хоржи чинжу. Та джин мачин. Джентим Чиркура, Аджун Ланкур Сацгиджи, Ниенджин Талхепджи, Джонсен Бжакпана. Адим Цойин, Ханьяли Сапахтара, Галин Хоргинли Сарвапшу.
0: Я, Адим Цо, Чундани Хара Сумра, Жимду Кани Гаевшига Чухтангната, Рзун Ригни Кунга, Ргука Тевтва. Тага Хшигни Я.
1: Я, Пуджакба, Нгамара Нга Ачил Хамухчи Йоса, Таманган Джумнюва. Тага Нги Мрга Ликун Йоса, Канайин Шига.
0: Я, я, я, ты на та шага. Широ, кайте чо юзон джо на, не чон до нергий на чон нари.
1: Нга, дэрон ширан джо тамам маши. Чо ранга лика дангур мапши а. Нга гыг мальгу.
0: Я, я, я, та аня дэх чика нерму, че тэн зэм тугы гону маш.
2: Дэн цу джентин чиркур чин хоргам ли. Ши дэ хтонга имби кыгма чимбу дэ ланг ли аджаб дэ кэрджи. Чэгпи хтамби капшук техникне парк сунватан. Чэгпи демцу жабзик лачирне йитсым датчан. Семсу йо кача жик шил гуджан ян. Мутни матум парлу. Дзунг ригни чу йо жабчу чэджун ханты. Нажун пхому хурушеки. Джайин тун тунне жабчу шик чапчан тыгла. Гиргин лаву чит. Хоцу нтэнтэн чэнгдэ лэгбэ шэгжарэ вшэрчэн. Хома цу ябчу хтэнгтэвла зэхтум сэшэ бэ гангарэ.
3: Чикни сэн, чикни сэн. Я, лапа я лэ чу. О, михэн дулэ пэтэ.
2: Зонкэр чэ шэнгламдэ, адэм цу ярта марта ядзэм сэнджи. Галэр зон варгэнэ кэнгэ шэгсэ хчэн. Морин ликунг ди гочин кирилхи бана. Рахгур чиндан ла ахтайжур, ярнжу марлу тангап шиджи. Тагр гошун хи гамласун.
4: О, Помо, чуэг сын юлэй?
1: Гирген хамо чет дэран ликуна айока?
4: О, ети, ети. Чизэ шика гэнхэ лэ ngэ мо ришу. Тапа чи лома цо лэ джо чизэ са ти.
1: Данадан джиксон зэ, фу, чумо гомбо джугзина чоко.
4: О, чудо, чу, орите чесы руго.
1: Нга мрг девачик джугмусы я.
4: О, воя, воя. Дэни чуэн тала гуде а. Нга мо мбесан джу. Лэку но лэ шиньи на роми ши нон джоджи лэ мари.
1: Воя, чунгу ма кали тэсон.
2: Го шунг би, дэм цуру гуа чин ши мргу би лагда зихтан джи. Кап шир гобни дзунг ригни кынг ракур нон зэлсон. Yonshuk chi tokkung di zhigrim nipihtang yubi ajabdu chajung kangda. Najun pomo zu mantanda ajayang tang dungni ajabdu chabshin yu.
3: Ya, ya, ya, kuma dala fo an dala fo. Mu kakhe ge dodan de nyo taro chacho rin minge. Ya, ya, kuma ke ngare de a. Lapan de reshe le ya cho. Mi ke dungni pitwe. Jayo la nyego kumbi ke dodan de yungde la kato gire. Ta ta ta ta ta ta. Oya, dechi le thotu kire.
4: Gege hamoshi. Ni chige che news gogo.
3: Sige.
4: Ni chige gibson se. Koma de yomwa la chige. Chige pai ke chobo yi se to.
3: Oya, nya ko te nga ta ta se. Ya, cheri doma. Che hen ne chi se le ka don de cho ko cho le sha jong chi se jo a.
5: Oya, gege.
3: 야, 포토초. 쇼쇼쇼. 나 처음 맡았던 모녀지.
2: 렌츠 맡은데 좀 르긴지 주의 고점니. 야르도 마르도 셋진 드기요. 갑디르 함우진 고친 입시를 통용비 고무 퍼른 뜬나송 인생 만차비 종무니기 판진지 러브른주니 갑다시
3: 아지 덴소 제 대리 존토레 치슬레 우지 줄로포 데몬 참보이
1: 아디탄레 아치 카선 데랑 침나 니카라 마포 메크 다만 아모 아치 데위나니 존토가 용큰 간전 팅코르로즈라 요카 데가다 용니
3: 아지 치포알레 치테도 나와 카케도레 드마힐란테나 다타치 자자 시기피티 저거
1: 오야치 데노초 컴그요
3: 지리티 덴서 쳬레 로반다 시기도
1: 나 만칸조르그시나 쵸까
3: 르초 다체 솔롱코토난 디제 냐 쳬레 나세네 화치시나 가제 고치니에 마레세 헤뉴네 리테 쳬케 니칼 마자니에 마제
1: ni shirchu shen don nam na ji so ta ta ta chi zi shi da di nga shung ma jen thong or gu sa ni
3: a ke den so che ta ru lo chun chu ri ni de ma ja ko chu gu ji she le a ma chi so na rong ke ma che rin bo de rong ro le ma ri do
1: ye na ra shirchu she gu zi na da ni ngo ma lu gu ma thong ga
3: a ke chen de ta ya den ni ro
1: 네, 아지. 네 말씀 뇽뇽즈 치롱요. 만도 도츠가 말살바이.
3: 드마치 히죠. 다체 제마 나사 온디. 자론데라 쿠미 기고. 우고. 야 친들아 지세고 아. 년데 고소살로 고고.
2: 담우치지. 뎀츠 치르기옹비. 마르팅 잠바스 고. 고슝갈 조르지. 조그무니 흥아 냠시뿐강아. 카다지시주. 중마 만킹게 쇼사주. 아종 엄마만 만큼 그 라쿠르낭데 아뎀추 거프탁등 단데 하무칠지 만샤 마지 그 진정니 만주제 돌리 흐르진 요라 일자니 르글라 쇼웅가 송용디 무감데 다쇼
3: 단돌루 두시여테 미 지세스이도 지세시에 멤버 힘베우지
1: 오야지
3: 다고 댄드도 투죠 땡어마 귀기 선스 진짜지
1: 다와 차츠근나 토마치가 특송 언니 그게 응앙가르치도노 이츤다시안네 마징이 그게 돈등다 시했다나 가지리삼요 디나라 그거가 찬도 고나라 카마치가 넌적스가 나온다
3: 그게 넌저 도모지 chimi tehe ngi khum son le ji tene ti ji le chwe don rewa she ji
1: ni ra jim chen chi zim ma chi ta na khar ga kor ga ni chos chi ra ma ko ta
3: ya ya ta te le son lo to man de chu ru ge li po la don sho shi ji ka che re go nga phan ro ne mi ba le ge cha chi chung a
1: o ya
2: la mo chi da par song ji 뎀츠 만큰 그 기콩제니 시럽제 남크르타신 돈접던 코니제 니뚜는 시글라 시르진 신고 잠샹 렌지르 동라 조르칠제 증등 시기제 문용 시르진 지흘롱데 차츠 메뚜기 엔지버 잠비 방탕데 르체나 머뜨 총와 살라 잠바터 워힝강 자칠라롤데 Nyanjimta Tonjibutanga Dimtsuni ki Saridati Agahtu Godratangji Badi Tsejinyu. Tonjibji Yadi Namihira Warnangla Pangniyan Zin Samtu Lagla Mayungwara Gungsir Thursung.
4: Yaya, ta ngariya. Darina ngakye kakoy. Nya sen tel tsejui.
5: Yangcho pamta.
4: Adzi, darite tsej mgu. Tudu, duchundinu tsumba chochas.
5: Aro, ndiglam nungnya namariya. Nira do chinda tak chena marini.
4: Teo mari se ju meng. Tene nga nolu na kana ge chita go do sa bang gar nyua.
5: En jo pa shwa. Chu rang ge chi pham song ni ro sam go na.
4: Kha cha. Jin ja dong he yin. Ni su du ma che shu ne nga kana tu yin ro ge. Men do ngo mai. Ji sa gu do nga te wa.
5: 다 중에 카이가 맙시다. 죽고 쉬어.
2: 돈 죽지. 마디 남아 댐츠 럭다 자지 파르직손. 코 니름지 딤버티 땅도 원니. 랑칭지 졸리 긍티 요벨라 아장타 세치요. 돈다 그위 자팅 쳔부 방바르. 고식남 와긴스디. 댐츠 둥나 점등 시글랑쇼. 아랑그 망비에 대치친 초바라. 도그수 세친다 요르라. 먹는 게 자세입다. 제는 제 론데가 강롱라 남딘 지르비 환기 세르팅가리인 흥요 반동비 흘로워드 샘쿵데 제힌 데힌 머시비 조는 참오식증 지숑 이게 장니 돈접지 방통데 야비 르치 메토 쳔보이지게 띠샹 아른게 잡도 휘데 츠르립
6: 야 소도마 니니 힌데지나 최마도 나케르 제와 지여사 맹게 니츠도 예 줄이 인지지게
5: 이야 니 묵점 요데
6: 능도 좀아 힘보 예로
5: 좀아 힘보리 이나라 다 돈카 주기 근카 티블라오 그모 냠 특비 메동데 체가 독송나 근데 치키 슈지야 송나 마라
6: 소도마 최고마 샹히지 제히리 예 줄이 세초 니마 데리네즈 Nghe chue li, chie chi li shibu gamo yung chi khakai.
5: Tuan zhiba, chu ngoma khaji ni me yin.
6: Adi, si pora chi na pora chi to, pawa ji to yogiri. Sodoma, nyu san de, ngoma chue li kho cha ti. Oka khin zhu tinde, nyu san ba chen ji. Li riun du, nga ri li dun dhan dhan ya. Ya, nda nyi to yi cho chi.
2: Tuan zhib chi. ngir karwo njepchi de adem chu lag yo bi chil njep che tang te kum ba na adem chu yeng yeng kal the ni go ho tal ji khu pang la jak de adong yong chim chi khang de ramu ji ba tar ji bi cha tang ge yil jung tang se tung ge der chi yu bi na yun pho mo song na ka ng der chi ri a jen tan tang cha ji ji re dang a jung ma mang mang khang ge yong li khang ji de Mamba zha xin zu lak de, dek jil ji yagi mangpo xik zung li, yiv de tajin yul la. Dem su deng lamu jil ni ga, mu kar de de lang li, dek jil ji jing zi la gug yun.
7: Ayye, mi ki to xian jun zai jin zai rengi?
8: Wo zhi, bo mo, dian chua la dian zhi xia a, chi ge yang wu ren de go.
5: Wo ya mamba zhen qin ma, kwa zhu.
8: Wo bo mo, dian chuan di ru yu me dong?
7: 这个我就按了牙签呢，爹妈洗个把得了，爹软的软的，软的我拿了，爹软了撇了嘛切，爹裹着做俺软做个干的爹洗嘞，爹么切俺做么切功夫了，裹着我爹你嘎嘎切切香软。阿姨，大哥明都路来个这话切嘞，俺肉些啥我子嘞？呀呀，但俺做品种应该也，咱就来俺做头。哦呀呀，嗯嗯。
8: 今天一跟的卡了，去年买来去送啊，买地打土的，这个可是电筒子，你看现在的片都全部要了过。
7: 我也明白，关键期。阿姨，张希泽，等你明年搬砖一啊，咱就来看吧，那俺做娘本都的。
8: 我这，我也听着啥？那俺做俺妈个啥的啊？嗯嗯。啊，但是嘛，这样俺做个啥家，人流去个老多，忙不急，俺做个总的了，两个才行个。别俺做急嘛，用扩充别的娘的做啊嘞。
2: 热热热呀！等你养我热死，大些嘞，啥家应该老多做的，土鸡的，还就牛牛热。呀呀，等你眼睛转一个，大车里。呀，慢把点么？呀呀，点么啊？大穿你干的爽啊！我呀。总看的，左边过去，这个自由些，穿不拉几个男的。啊，点么？等他们进来给，家等查克说，若是左边过去，拿出牛牛牛来。
5: 다능 조바 뎀츠 제프트 크리오비 커크 쳔보데양 강라기 야 아크총아 니데랑 제크 총카마니 자랑 디미 망포즈니니 랑콩 키치즈 합제욕
9: 자럭 망아니누리 따라 자마 무포총총라 공사물이 니 땅아땅아 개폭즈미 다른 공수 취하지
7: 아콜로 다치 덴라 마제 리고 지세 파도 뭐 니게 조모 여히데제
9: 이야야 기르간 하모치크 도모인나다 이추 강어다 거느리 리라타 지마인지나 지주 리쿵 니 총캉나 아용 거느고
7: 야야 가두 메게아카 녜마가치 로도츠게 로기 토마데 쳬살레 니즈 마리다
9: 터리 드나탄데 촌둠게 구르모 마브자라 니크리 당고니 니크 담바오 머고니 마브자진다 축고 타마이나 나라 쿠파미고
5: 야야야 축카크 데 구르모 마브자
7: 야야야 마기 나게 다루 지세치 리고 파오 상시 아콜로 다체게 고모 녀코 마토 파마텔레 다지이나 이치코
5: 아치 다치코 고모 녀코 마라 파나 뇽뇽 마리 나브시라 파이란 조시코 넝쿠르코 바시름 발론 소너리 당고마 초카 리테타
7: 데 야 쳬네 나이요 나다게 고라무지 이레 야 다시로 리차스 제 표현 어제 제 미룬 조사제 도고 나살아 거데 손이 가모 손아 줘 말이도
5: 아치 다르크 참나 식속 소디 마요너리 아마 크마오 쇼티르와치 와나 말이 되게 땅아 우조리
7: 오케이 드네야 냐체 롱코 바치레 신조 쿠마테게 가라나 쳬다 아지 든다 좀어지 여줘 제 든다 좀어지 컬레 취타탄더라 좀 크니 마르고
5: 쭈메까지 니만가가 자니 응차 르퍼란느리 뜨가 총칸라미가 자라 차크뇨지라 답뜨무무디
7: 데오 뎀바제 제테 존케 네포 존케 단쇼시 제 카친보르고 우가
5: 야야치 다충헤치 아머고 응이데라 녀츠고 쭈카비탄느리
7: 시에마레 데치시에레 레쿠노레 나히 데리 고파크 차레이 Nini dewa jine nyata tsaza zhomo marido Nye chela roma jisil shigri
2: Zonga langkur sa tsikchi gokar rinkur shigdai yudla Zhombo nama jingji nintir jie nanglanzir jindig Kalu vi demtsun kirkik jang Halangkur ramzir jie gamnang tan yog jindig Demtsu tang lamo jini Halangkur jie gamdar langdig
5: Yachi ta chobshira chima soni ngar sushu
7: Waya waya jime shen Chendro tsa jie ngaru galai pe pendro chi ugo
4: Jua chaka, njukpa yinanga wue, ta tsuka tsuka ta lang kurtung ji yungu. Ya ya njukpa njukpa ta lang kurtung ji tsua tunta, njukpa chi arju.
7: Ya ya ya, ta kalo wa khimbe singe, chuen jo pa lang kurtu le sing. Du sa demu chi dang a, lupo le dashung yamu chi hogo.
5: Oya chi, tana tana nga wu jogo, adimu.
2: Demcho lang kurtu wani gikong ramji an dhtak sing demji. Gogo gikong shirto di, Lamu jilla demu jokpi namjir tangji lagdahtung. Gabdir lamu jilji yilla hlourdu tuntak jikchan shungahtar. Para langkur jilgamda jarni demtsu lagbarnji.
7: Dentsu, dendoji ngecho la xe mape. Dendru xe njopa nidri xe jirri sidwa. Cho xe kojyo.
5: Ni tuntak te kosung. Tondrup ke kirga pamaani ge guangar tamandig zikha.
7: Da dene kuki kaayasa zore. Ya ya, dane nintrimi te xeamandu. Jechiko ugo.
2: Lamu jilji demtsu lagbar juni tehtar semsu shibana. Demtsu nguwa girni shirilina jayang matab.
4: Aro mubsir niga ziya. Chanya tumuzi kandar tamayna? Yara langkur nang wei kapta chi. Tao martong zhuwa changwo gugu chik tang nan mo sang ka. Ya ta yara wa de.
7: Aji. Zhe zha ka lo wa zhe su jin chi zhe go. Ya ya ya, ta ji ma tu di ngi ni ke ka da xi zhe. Ta che zhe a.
2: San kin zhu bu na ba, li e tang bu tang char song. Long zhen de du ge ren de ne, e xi ya jia ji na zhen long